0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal Heştê ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyereke de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

0: Duyerin Bakur heta Başur, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nüçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 TV de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her duyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

Saroke desteya giştî ya Firîn û veguhestina sivîl a Sûriyê, Umer el-Hesarî, dide zanî ku amadekariyên nûjenkirina balafirgeha Qamişlê ya navdewletî di qonaxa xwe ya dawiyê de ne. El-Hesarî li ser hesabê xwe ya X-ê nivîsek weşand û ragihand ku ew gihîştine qonaxa dawiyê ya çaksazî û nûjenkirina balafirgeha Qamişlê ya navdewletî. Û dibêje demeke nêz de balafirgeh dê bikeve xizmeta hemwelatiyan de û ew ê ragihincî. Li gorî desteya giştiya Firînî û veguhestina sivîl a Sûriyê, balafirgeh sedê 99 amade ye. Û di demeke nêz de dê bikeve xizmeta hemwelatiyan da ku hemû parêzgehên Sûriyê di rêya veguhestina hewayî de bi hev ve werin girêdan. Piştî îmzakirina peymana 29 çileyê ya di navbera hukûmeta veguhest a Sûriyê û Hesedê de desteya giştiya Firînî û veguhestina

0: Karker û karmendên Rojavayê Kurdistanê bigiştî û hemû navçeyên cudazûyên Sûriyê jî di nav de rastî rewşeke dijwar hatine. Ne mûçeyek wan têra wan dike, ne jî heqdestê karkeran têra debara jiyana wan dike ya rojane. Abrînas tekez dikin ku divê aliyên têkildar yên Sûriyê bigiştî çareseriyeke lezgîn ji bo rewşa hemwelatiyên Sûriyê bigiştî bibînin. Ji ber ku bi gotina wan, roj bi rojê kriza aboriyê kurttir dibe, berfiretir dibe û karê ser barê ser milê hemwelatiyan jî girantir dibe.
1: Beşîr Xalid temen 17 sale, ji Demijmêr 6 sibeha heta bi 12 şevê li nava vê bazarê li ser taksiya xwe li benda rizqê xwe dibîne. Ev mifta deriye xwedîkirina malbata wî ye, lê zêde sûdê nadiye. Ji ber ku dexlê rojane ku ji servîsa wî tê, debara roja wî nake. Ew dibêje ku her tişt li vir gelek buhaye. Dahatên me jî tune ne.
2: Em şûn sebê taksî, sibê heta êvarî em heqê nederexînin. Tişt hemû bihana û dexle nîna. Mesruf zêde ye û dexle nîna. Ne mazot, ne benzîn. Benzîn 400 girne 16,000.
1: Kriza aboriyê û buhabûna nirxan li Qamişloyê her diçe bilindtir dibe. Piraniya karmend mûçeyên wan nagihêje 100 dolarê Amerîkî û têre debara wan ya yek hefteyê jî nake.
3: Mesela maîşetê me pir zehmet bûye. Îro me bêjin me bînin ser nirxê mazotê wana. Îro ez kewek mewazifim, maaşê min 1,100,000. Çar emperê min maqûl 600,000 bidim heqê emperê. 400,000 dimîne bi min û mala min û zarokê min kiriya xanî 100 dolar.
1: Girêday bi mijarê, peywendîdarekî aboriyê dide zanîn ku aliyên hikûmî divê çareseriyeke lezgîn ji krîza aboriyê re dabîn bikin. Ji ber ku krîz her diçe kurtir dibe. Taybet jî ji bona mijara pevguhartina pereyên Sûrî yên kevin bi yên nûra. Divê çareserî were dîtin ji ber ku bandoreke mezin li bazarê kiriye.
4: Kesê karmend ya kesê gomalbata xwe bi xwe dîtke, perê go digirin ne li gor xerçkirinê. Ji bo vêna yanî û piranî ev bername wayî perê nih û ê kevin, ev vêna krîzekî gelekî mezin di hundirê Sûrî Xulikan taybet di herêma Rojavayê Kurdistan de. Ji bo vêna yanî proje lazimin, pîlan lazimin, pîlanî demdirêj û hinik jî ji bo rewşa ana lazgînî gerek bêdayîn.
1: 14 salên ji qeyranên aboriyê li vê deverê bi berferehî dewam dikeye. Pêla hejartiyê zêde bûye. Qîmeta pereyên Sûrî li hember dolarê Amerîkî nemaye. Buha jî zêde ne. Xelk çaverêne ku divê rewşa nû ya ku herêma wan têra derbas dibe û di Sûriya nû de derfetên kar bo karkeran werin zêde kirin. Çavdêrî li bazaran werin kirin û mûçe jî hevsengî buhayan bin. Sterenebî, Kanal Heşt, Qamişlo.
0: Ev rewşa hemwelatiyan bigiştî bû. Di vê navberê de em hindeke rewşa cotkaran bi taybet bişopînin li her du bajarên Amûdê û Dirbêsiyê. Ji 6,000 cotkarên wan du bajaran tenê 105 cotkaran temaşevan hêjeperê genimê xwe îsal wergirtiye. Li ser vê mijarê em ê bipirsin ka sedem çi ne? Çima hejmar cudahiya wê gelek e bi rastî jî 6,105 ka ew ê cotkarên din kengî werbigirin hûr dekariya em ê ji nûçegana xwe evîn Şêxmûz bipirsin ji Amûdî bimirî. Evîn dem baş be vê derbarê de agahî çi hene cotkarên ku hêj wernegirtine pereyê xwe yê genimê îsal ew ê kengî wergirin li ku werdigirin hejmar gelek yên kumanya kerimke em te guhdar dikin.
5: Bale Eyyub Dembaş şuha ve gota anî ziman 6,000 fatore le sê cîhan tenê hatiye destnîşankirin ew jî Dirbêsiyê Amûdê û Gebeka navçeya Gebekayê gerek ji wan 6,000 embêjin fatoreyên cotkaran gerek ji yekê mah heştan de li gor sozên hikûmeta Sûriyê ya veguhest gerek fatoreyana bidawî bibana. Lê mixabin ji 12 maha şeşan heta va îroj 7 maha nehane û hîn jî 105 fatore tenê hatine sarifkirin ji bo cotkaran ji aslê 6,000 fatoreyê. Avaya hîn me behsa fatoreyê genim yê li حسكه باريسغا حسكه يعني بيجن وك باجاري حسكه وقامشلو ديركي تربس بيه تشل اغا دامان دميدة التمرجي نهاتي كرن تاني ما بحصى سينا في كريمة كاريبو أم ناس بكن بهجمارة فاتورية وان تشيو تشنت كصاحية أنا استندية دما ما دانو استندجي لقل وان جوتكاران كرج مرقو تنجي أو فاتورية انجو ما قرتنجي ما نجش قرتنجي جسري صدي ده تاني مجوان فاتورية قرتية واتا هجر أم بيجن مليونكي ام بیژن ویجوت کاری فاتوره ویجوت کاری میلیون کلری سوری بیه پری نوبن یعنی صد میلیون یک کفنن و تا صد هزار نو تنه جگرتنه یعنی ام کارم بیژن میلیون کی کفن یان ببوره ده میلیون کفن تنه جگرتنه و تا هین ام بیژن نه میلیون دن یان نوت میلیون دن هین مانو ندیار جی بکا کنگی و افاتوریانا بینه گرتن جبلی گو یعنی تسين دنجي هين نافي وان نهاتي ده مان زميدة لستي نافي وان شي حتى فيكي ليه نديار بكاوي كنجي بي ياوي كنجي وچاواش بوانا بي صرف كرن براستي جودكارت بيجن يعني إيصال

Rêveberî giştî yê Ajansa Enerjiye Atomî ya Navdewletî, Rafael Grossi. Dibêjen navenda atomî ya li bajarê Dêrezorê ya Sûriyê hatiye dîtin. Û dibêje ber bi temambûnê ve diçû berê û ji bo temambûna wê jî gelek nemabû. Gel dibe ku ji bo hilberîna çekên cur bi cur bihata bikar anîn. Grossi di konferansaka rojnamevanî de li Viyenayê ku li vir desteya rêveberên ajansî li hev dicivin dibêje navenda atomî hema bêje temam bibû û tenê ji bo destpêkirina xebatên wê pêdivî bi dagirtina sotemeniyê tenê mabû. Sala 2007-an Îsraîlê bi gumana hebûna çekên atomî navendek li parêzgeha Dêrezorê bombebaran kir bû wê demê. Û wê demê ew bombebaran bi nihênî ma. Behsa wê nehate kirin heta sala 2018-an dema ku Tel Avivê zanyarî li ser bombebaranan aşkere kir, ragihand ku ew navendeke atomî bûye ku hatiye bombebaran kirin. Navenda ku wê demê hatibû bombebaran kirin û guman hebûn ku ji bo çekên atomî hatiye ava kirin navê wê navenda kobere. Desteya Bender û Deriyên Sînûriyê Sûriyê dezanîn ku di nava heşt mehên derbasbûyî de tenê di Deriyê Sînûriyê bi navê Babul Selamê de ya di navbera Sûriyê û Tirkiyê de zêdetirî 1,233,000 rêwî derbas bûn. Her wiha 73,000 koçber jî bi temamî ji wî derî ve ji Tirkiyê vegeriya ser Cowarê xwe te vegeriya Sûriyê. Desteyê diyarkirî ku trafika rêwiyan û barhilgiran yên bazirganiyê di Deriyê Sînûriyê yê bi navê Babul Selam de zêde bûye. Desteyê ragihandiye ku ji destpêka sala 2026-an îsal ve heta dawiya meha tebaxê 46,408 barhilgirên bazirganî di her du aliyan re derbas bûne ku zêdetirî 1,077,000 ton kelûpel têde bûne. Hatta destşan kirin ku ev rêje xurtbûna bazirganiya navbera her du welatan de nîşan dide. Li gorî daxuyaniya desteyê zêdetirî 1,233,000 rêwî jî di navbera her du aliyan de hatin û çûn kirine û hatiye tomar kirin. Ji bilî wergirtina zêdetirî 73,000 hemwelatiyên Sûriyê yên ku bi dilxwazî ji Tirkiyê vegeriyane welatê xwe.

em biçin kobanê. Li derveyî mijarên siyasî, mijarên leşkerî, mijarên xizmetguzarî, îrul bajarê kobanê baraneke xor bariya, barana havînê. Ev dîmenin temaşevanên hêja, tevî ku hişke saliyek heye, germek heye, germa havînê ye, herçend em derbasî meha îlonê jî bûne, lê bi vê germê jî temaşevanên hêja baraneke xor bariya. Navçeya Kobanî girtiye berxu bi taybet û gel bi giştî bi vê baranê keyfxweş bû. Hem hewa hênik bû, hem bêhna erdê jî xweş bû. Ji xwe herkes zane baranên yekemîn li her derê dibarin bêhna erdê xweş dike. Yanî baraneke ku mirov bêje qey di destpêka buharê de, baranên buharê de, yan jî baranên payîzên direngin, baraneke wisa bariye îro me got em wê jî bi were parve bikin û gel jî bi giştî kêfxweş bû. Piyasayê jî dikin nava cadeyê de bêhna cadeyê jî xweş bûye, bêhna erdê jî xweş bûye û bi vê yekê hem welatî kêfxweş bûne. Me got em jî vê kêfxweşiyê bi were parve bikin.

0: jimmetirsiyên van tunelan û lewre jî ew tunel hilweşanada ku hemwelatî rastî metirsiyan nehin.
1: Ev tunelên berfineyê ku di encama berfbarîna demsala buhurî de çêbûn. Di heman demê de jî ew tunel bûne rêya hatin çûyîna welatiyên navçeyê Miskê ya girêdayî parêzgeha Wana Bakurê Kurdistanê. Lê niha bi armanca parastina welatiyan, tîmên paqijkirina rêyan wan tunelên ku di encama berfbarîna çêbûne hilweşînin û rê vedikin. Muxtarê vê navçeyê diyar dike piştî paqijkirina wan tunelan, Şîrfiroş û Bîrîvan bi rihetî dikarin hatin û çûyînê bikin.
2: Bugüne kadar yaylaya çıkan berîvanlarımız
3: Şîrfiroş û jinên go çêlekan didoşin, go diçin bilindahiyan. Ji tunelan go ji berîna berfê çê dibin derbas dikin. Niha Şîrfiroşên me di bikaribin lê otomobîlên xwe siwar bibin û bi ewlehî biçin bilindahiyan. Ez dixwazim ji bo ve hewldanan spasiya şaredariya bajarê mezin awanê û parêzgar jî bikim.
1: Şeniyê navçeyê jî didin zanîn, li navçeyên bilind yên deverên Miskê, befir zêdetirî 6 û 7 metreyan di vê demsalê de barî bû. Zivistan pir bi dijwarî derbas bû. Ev jî bûye sedem ku heta niha li gelek cihan berf nehele û tunelên bi vî rengî bi awayekî xwezayî çêbibin. Reşad Yılmaz serokê şaxa rêveberiya nûjenkirin û parastina rêyan a şaredariya bajarê mezin awanê ye. Dide zanîn, karên wan yên nûjenkirina rêyan jî berdewam dike.
4: Em xebatên çêkirina rêyan didomînin hin dever bi berfê veşartîne. Em van deran bi makîneyên giran paqij dikin. Ji van berê ji tunelên berfê derbas dibûn. Ew rêwîtiyek pir xeternak e. Em berfê paqij dikin da ku ev rêwîtiya xeternak ji holê rakin.
1: Zozanên navçeya Miskê 2600 metreyan bilindin. Ji ber vê jî demsala biharê li wan navçeyan dereng dest pê dike. Tîma ku rêya nûjen dike an ji serrast dike di meha Gulanê de dest bi karê xwe yê vekirina rêyan dikin. Ew jî ji 7 kesan pêk din. Serokê tîmê jî dide zanîn ew tunelên ku welatî têde derbas dibin metirsî darin.
5: Meriya welatiyan yek û berîvaniyê li çiyan dikin vekir. Li hin deveran berf zêde bariya. Ji ber ku rê tunebûn, çiyager jî ji tunelên berfan derbas dibin. Ev yek ji bo rêwîtiyê gelek xeternak e. Em berfê ji rêyan paqij dikin.
1: Şîniyên navçeyê jî diyar dikin. Dirêjayiya wan tunelan 30 heta 40 metreyan e. Ji ber berfbarîna zêde li serenserê navçeyê, 6 tunelên buha jî çêbûne.
0: Bedê temaşvan hêja bi alîkarî hevkarên min nûçeyên vê demjimêrê ji hatin pêşkeş kirin. Bûm dixêr û xweşiyê de û dem baş bi.

0: Duyerên Bakur heta Başûr ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal Heştê ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her duyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

0: Rûyerên Bakur heta Başûr ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 TV de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her guherekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

0: Rûyerên Bakur heta Başûr ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyereke de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyereke de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal Heştê ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

0: Duyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal Heştê ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya dipişt her biyereke de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal Heştê ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya dipişt her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

İro Rojava, Rojava'yı kursanı vegera koçperen bu, koçperen serekaniye. İro nezi hafsat malbaten koçperen gündevaren serekani, tiltemir u zırgani yenku de kampen vaşokani u serekaniye dediman berbicih uvarı hu hatın bırakırın. De hemen demide şandeye ki hükümeta veguaz u hezen evlekariye hundurin serdana kampan kürün. Nezi hafsat malbaten koçperen gündevaren serekaniye, Gundawarin Tiltemir u Zırgani yen ku li kampên Serêkanî û Waşûkaniyê didiman ji bo vegera gund û herêmên xwe yên resend amadekariyên xwe ji duh ve qedan dibûn. Û serê vê sibê demjimêrê sibehê de ber bi cih û warê xwe hatin birêkirin. Her wiha şandeyeke hukûmeta veguaz û hêzên ewlekariya hundirîn di çarçoveya amadekariyên beriya derketina karwanê duyemîn de serdana her du kampên Waşûkanî û Serêkaniyê kir. Şande bir reveberiya kampan u komiteya koçperên Serêkaniyê re ji bo nîqaşa têkildarî vegera koçperan û bireketina karwanê duyemîn hevdîtin çêkir. Ev karwanê duyemînê koçperên Serêkaniyê ku vedigere ser cih û warê xwe. Di heman demê de di dehê tebaxa buhûrî de jî karwanê yekemîn ku ji nêzî 400 malbatan pêk dihat vegeryabûn ser cih û warê xwe. Berdevka Komiteya Koçberên Serêkaniyê ya bi navê Zehra Simo ji Kanal 8 re axivî û ragihand, ew li gel hejmarek rexistinên mafên mirovan civiyan e ji bo ku amadekariya alîkariyan pêşkeşî koçberên vegeriyayî bê kirin. Her wiha dibêje rewşa koçberan a jiyanî gelek

0: Pişgiriya ji bo zimanê kurdî li Rojavayê Kurdistanê her ku diçe berfirehtir dibe. Bi slogana parastina perwerdehiya bi zimanê zikmakî li Rojavayê Kurdistanê, zêdetirî not çalakvan, xwendikar, rojnamevan, akademisyen, rêxistin, sendikayên kurd û hevalbendên kurdan ên ku bi demokrasî ve kevî mafê mirovan ve girêdayîne imzayên wan li ser daxuyanîkê hevpar heye. Ku bi vê yekerê jî pişgiriya mamosta, xwendikar, malbat, civakên cuda cuda li seranserê Rojavayê Kurdistanê dikin. Di daxuyaniyê de hate gotin ku ev pişgiriya vê daxwaza civaka Rojavayê Kurdistanê dikin ku li dijî biryara hukumeta demkî a Sûriyê nerazîbûna nîşandin. Biryara ku di praktîkê de perwerdehiya bi zimanê kurdî bi bernameyeke perwerdehiyê ya bi tenê bi erebiye diguherîne û perwerdehiya kurdî di hefteyekê de daxistiye ser çend demjimêran weke waneyeke zimanê bijarte. Li gorî daxuyaniyê ku hatiye belavkirin, guhertinên nû ne tenê pirsgirêkeke bernameya perwerdehiyê ye. Ev yek rasterast girêdeyî mafê zarokan e ku bi zimanê xwe yê zikmakî dixwazin perwerde bibin.
1: Bê ziman jiyan nabe. Zimanê me kurdiye, mafê me destûriye. Ev sê rojin ku ev slogan li Qamişlo bilind bin û xwendekar bertekan didin nîşandan. Wezareta Perwerdehiyê ya Sûriyayê biryar daye ku tenê sê wane di hefteyê de dê bi zimanê kurdî di xwendingehan de werin xwendin û dersek jî ji bona çalakiyên xwendekarên kurd bin. Wate dibe çar wane di hefteyê de. Xwendekar û malbatên wan vê biryarê qebûl nakin. Dibêjin em kurdin divê li kêleka zimanê erebî, zimanê kurdî jî ji bona kurdan bibe zimanê fermî yê xwendinê.
2: Ev vê tiştî qebûl nakim dixwazin zimanê me kurdî fermî destûrê de were dayîn. Ji bona ev 10 sal em kurdî dixwîn dayîn herin erebî em tiştî erebî nizanin. Em dixwazin fê bi zimanê me bikin zimanekî fermî û destûrê were dayîn.
3: Em vê tiştî naxwazin. Heta nuqta xwînê di laşê me de heye em nasekinin. Em ji dev zimanê xwe kurdî naqerin.
4: Zimanê me dîroka me ye. Ji bo wilo zarokê me ji sefa yekê de û heta sefa bûn camiî û qesîb zimanê xwe dixwînin.
1: Nêzî 14 salan dibêye ku li tevahiya navçeyên kurdî xwendekarên kurd bi zimanê xwe dixwînin. Ji pola yekê heta bi derçûyên zanîngehan ji encama xwendina kurdî hene. Ji ber vê yekê jî daxwaz tê kirine ku hikûmeta

0: Xuyerên Bakur heta Başur, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her guyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyereke de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê ve
1: ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal Heştê ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.
2: من سنورم بلام جنگو کاری گربونی با گران کارکانی کشوهوا سنور ناناسن زوی زنگی مترسیل داداتو کم کس دیویستن من دنگی زویده گینم.

Minerin Kanal HD den baş en buvarane bu peşkeşkirna bultene keber frehyan üçyan peşici ser nüçeye mehane. Efşaredare Bajare Mezinye Amede, Selçuk, Mizrakli, Jigirtigeha Edirne, Hatte Berdan, Uragan, Jiboko Civak Peşiyahwe Bibine, Dive Agehi Ben Zedekirin, O Pevajo Jihamu Civakere Bivekiri U Zelal Bimeşe. Numan Kurtulmuş, Serokê Parlamentoya Tirkiye li Enqere digel Serokê Parlamentoya Iraqê civiya û ragihand di demeke nêzik de dê bandorên berbiçav yên bidawihatina terorê li Tirkiye û pêkanîna pêvajoya Tirkiye bê teror li tevahiya herêmê bê dîtin. Derdora hefsed malbatên koçberên gundewarên serê kanî Til Temir û Zirganê vegeriyan cih û warên xwe. Şandeyeke hukumeta ve guhez û hêzên evlekariya hundirîn jî serdana kampa Waşokanî kirin. Nûtûyek çalakvan, rojnamevan, akademîsyen, rêxistinên kurdî û hevalbendên kurdan ve daxuyaneke hevpar pişgiriya daxwaza perwerdehiya bi zimanê kurdî li Rojavayê Kurdistanê kirin.

0: Serçok Mizrakli li pêşiya girtîgê caliyê serokvekîlên Koma Dem Partiyê Gulistan Kiliç Koçyiğit Sezai Temelî berdefka Dem Partiyê Ayşegül Doğan parlamenter û rêveberên Dem Partiyê dayîkên aştiyê û gelek welatiyan ve hat pêşwazî kirin û li ber girtîgehê daxuyanî da. Mizrakli diyar kir ku tevî hemû cezayên nehuqûqî wan sekna xwe serbilind diparêzin û hêza xwe ji piştgiriya gel û enerjiya girtiyan wergirtiye. Mizrakli balkşan deser hevdîtinên ku Jaliye Abdullah Öcalan ve hatine dest pêkirin û tekez kir ku ji bo ku civak pêşiya xwe bibîne divê agehî bên zêdekirin û pêvajo ji hemû civakê vekirî û zelal bimeşe. Mizrakli anî ziman ku nemaze piştî sala 2015 li Tirkiye Hukuk ve demokrasiye halen heri tarih dîtine û ji bo çareseriyê divê li cihê ku hatiye wendakirin ango di hukuk ve demokrasiyê de lêgerîn bêkirin. Mizrakli peyama Selahedîn Demirtaş ya çi bibe bila bibe daxwaza me demokrasî aştî û çareseriyê gihan de gel û got ew dixwaze di demeke nêzik de vegere ber deriyê vê girtîgehê da ku Demirtaş bigire û derxîne. Her vaha bangle çapemeniye kir ji bo pekanina hevdîtinên azad yên bi Demirtaş û Öcalan re piştgiriye bidin. Endamê Konseya Rêveberî ya Kecekê Mistefa Karasu di bernameyeke televizyonî de li ser qanûna nû dema pêş ya çareseriyê rola Abdullah Öcalan û nîqaşên dawiyên derbarê Elewiyan û Rewşa Şingalê axivî. Endamê Konseya Rêveberî ya Kecekê Mistefa Karasu ragihand derketina vê qanûnê ji parlamentoyê derbasbûna qonaxeke nû nîşanda. Tevî ku di qanûnê de navê Kurd nehatiye bikaranîn jî hemû alî zanin ku mijar bi çareseriya pirsa Kurd ve girêdayî ye. Lê daxistina mijarê tenê ji bo bêçekbûnê û nêzîkatiyên ewlehiyê dê encamê nede و او کماسیه مزنه دوی پینگاوین بر بچاب یعن دموکراتیک بوینه بین آویتن کاراسو دیار کر دوی که قانون در کتیه و نیزی مهه که در باس بویه جی هیش هفدیتنین عبدالله جالان این لگر چاپمنی روشنبیر و پارتیان را دست به نکرنه لگوری کاراسو جبو پیشیلی گرتنا گوت گوتان دوی او جالان بخواه راست راست دنگی خواه بگیهنه جواکا ترکیه و کردان هر وقت تکس کرد که ایو پیواجو تن دکاره به آزادی های جالان به انجام ببه و مافه هیویه دخوازه که نچاریه. در درباره بلاوکا که جالی 53 کسایتین علوی که هن جوان پارلمنترین برین هدف بونه حتیه امزکرین کاراسو برتکه که تون نشانده و ایو یک وکه سابوتکرین پیواجوه نرخاند و ببیر یعنی که در نوا 5 سال تکوشینا پکه که ده به هزاران جوانین علوی شهید کتنه و تفگر رولا هری مزن ده خویاکرین و تکوشین آزادی باوری علویان ده دیتیه. کاراسو لسر پیشهاتین شنگالجی سکنی و هلوستا تفگره یا درباره ازدیان ده دوباره کر و دیار کر که دوی دخوازا ازدیان یا جبو خواره و بریه و هزا خوپاراسنیه یا بسر ارتش ایراقی و جالیه بغده ایوه وره قبول کرن و دیار کر پیکانی ناویه که ده دسلات ایراقه لواز نکه بلکه اوه خورتر بکه و رومددارتر ببه و هر وحا او جالانجی دخوازه لشنگاله انتگراسیون دموکراتیک بیک بره. در پیواجوه آشتیه ده چاب لسر پارلمنتویه نه. سروخ وکیل کما پارتیا دمه سزای تملی جبو کمیسیون اکوته پایین بی آوا کرن بانگ لسروخ پارلمنتویه نومان کرتولموش کر. تملی گوت حوجداری به بندواری همه جوتمنی جی نمایه. و دیار کر که دوه لکمیسیون نونرتیا بهز آوا ببه و جواک جی تولی و پیواجوه ببه.
1: Biz meclis başkanı Numan Kurtulmuş.
2: Me bangla Saroke meclise Numan Kurtulmuş kır. Havcadari bi bendevariya maha cotme jinine. Brasti parlamento vekiriye tene navber daya xabat encivata gişti. Jber ve eke dikari bu banga xo bikira u ev lejne ev komisyon hatıba ava kirin. Bu sa xuya dikek u deyici bistu yek bistu du kesan pek bi. Hemu parti ligor kontenjanin komisyonu yen herdemi de endamin xo hebin. Helbet em li benda banga numan begin. Lê me bangek wisa jî li serokê meclisê kir. Çawa ku berê derbarê pêvajoyê de komisyona katibû ava kirin û divê komisyonê de vexwendiname ji partiyên li derveyê koman re jihatibû şandin, divê pêvajoyê de jî mirov dikare balê bide ser vê yekê. Bi vî awayî, divê komisyonê de hem temsîliyeta bihêz, hem jî rûniştineke zêdetir demokratîk dikare bê ava kirin. Ev komisyon berî her tiştî de besedem ku di serdemeke nû de xebatên demokratîk bûnê gihandina pêvajoyê ya bi civak, meclîs û siyasetê re xwe di ciyekî girîng de bide nîşandan. Ev pir girîng e. Çawa ku di komisyona berê de rêxistinên sivîl, sazî û dezgehên cûrbecûr hatibûn vexwendin, nêrînin xwe anîbûn ziman û platformek hatibû ava kirin, najî bi komisyoneke wisa re hem tevlîkirina pêvajoyê di xebatên meclîsê de, hem jî bi destê meclîsê dabînkirina piştgiriya civakê ya ji bo vê pêvajoyê girîngiyeke mezin hil digire.
0: Recep Tayyip Erdoğan, Serokkomarê Tirkiyê ragihand, ew kesên ku ji bo xurtbûna welatê me û hewildanên wê yên ji bo avakirina aştî û aramiyê li herêmê dilgiranin, nikarin me ji rêya me dûr bixînin.
3: Bunun önünün kesilmesine
4: Ew kesin ku ji ber xurtbûna welatê me û hewldanên me yên yej bo avakirina aştî û aramiyê li herêmê aciz dibin nikarin me ji rêya me dûr bixin. Bawer bin, hêza kesî tune ku rêça me ya dîrokî bigore. Tirkiye de destê xwe bi hevalên xwe re bihejîne. Xizmên xwe hembêz bike û bi xuşk û birayên xwe re bibe yek. Yên ku dostê Tirkiye ne dê bi ser bikevin. Yên ku dijminatiyê dikin dê winda bikin. Li gorî siyaseta me ya îtifaq û yekîtiyê, em ê biryarin ku ji bo yekîtî û ahengekê li seranserî qada bandora me kok bigire. Bixebitin. Em di vê yekê de qet dudilî nakin.
0: Çaredarê Esen Yurtê Ahmed Uzel ku di çarçoveya dozên lihevhatina bajaran de hatibû girtin û qeyûm li şûna wî hatibû danan, bi serokê mehe pêra civiya. Ahmed Uzer li ser eksê wêneyên hevdîtina xwe digel serokê mehepê Dewlet Bahçelî par vekir û nivîsand vê hevdîtineke pir hêja bi Dewlet Bahçelî re kiriye û her du aliyan pêvajoya aştiyê nirxandine. Şaredarê berê yê Esen Yurtê dibêje ew bi hemû hêza xwe karên xwe ji bo misogerkirina aştiyeke bi rûmet û mayînde û ji bo vegera dadperwerî û demokratîbûnê berdewam dike. Ev hevdîtin di demekî de ye berê çend caran Dewlet Bahçelî gotibû divê Ahmed Uzer vegere karê xwe. Li aliyekî de Numan Kurtulmuş, serokê parlamentoya Tirkiyê li Enqerê, piştî civîna xwe digel Heybet Helbusî, serokê Encumena Nûneran ya Iraqê di konferanseke rojnameviya Hevpar de amaje bi wekê kir ku di civînê de behsa projeya rêya geşepêdanê hatiye kirin û her du aliyan jî piştîvaniya xwe ji bo cîbcîkirina wê projeyê nîşan dane.
5: Kalkınma yolu projesi
2: Projeya rêya geşepêdanê projeyek pir girîng e ku welatan da asta herî bilinde bi hev ve girêd de. Di qonaxa pêş de ew ê rê li ber pêşketina Iraqê û jinû ve avakirina herêmê veke û dê beşdarî pêşketina Tirkiyê bibe. Bi rêya vê projeyê Asya û Ewropa dê bi rêya Iraq û Tirkiyeyê ve werin girêdan û aboriyên Asya û Ewropayê dê yek bibin. Ji ber vê yekê her du aliyan careke din piştrast kirin ku em ê heta dawiyê piştgiriyê bidin hemî gavên ku di çarçoveya projeya rêya geşepêdanê de tên avêtin.
0: Kurtulmuş her wiha diyar kir ku li gel çekdanîna PKK hukumeta navendiya Iraqê jî ew ê çekên komên çekdar kom bike û bi vî awayî jî Iraqa bê terör ew ê ava bibe.
5: Şimdi Irak'ın da her yerinde
2: Niha tevahiya Iraqê dê ji rêxistinên terorîst were paqij kirin. Iraq dê ji komên çekdar ên milîs were dûrxistin û bi izna xwe dê Iraqek bê terör dê were ava kirin. Demek nêzik de em ê bandorên berbiçav ên bidawîhatina terorê li Tirkiyeyê û pêkanîna pêvajoya Tirkiye bê terör li ser tevahiya herêmê bibînin. Amadekariyên radestkirina çekan ji komên çekdar û komên milîs ên Iraqê bo hukûmeta navendî ku dê meha bê dest pê bike jî girîng e. Ez hêvî dikim ku bi pêkanîna projeya bêçekkirina koman ku dê meha bê dest pê bike, Iraq dê bibe erdnîgariyek ku aştî û ewlehî lê serdest be.

Entera Partiya Demê ya Êlihê Zeynep Udüncü Ragahanku malbatek ji ber ku bi Kurdî axfiye caliye cîranên xwe yên polîs û malbata wî ve rastî tundiyê hatiye. Di derbarê bûyera bikaraniya tundiyê û gevxwarinê li malbateke Kurd li taxa Gültepe ya Êlihê caliye polîsekî û malbata wî ve Zeynep Udüncü bi pêşniyarpirsekê derbarê bûyerê de arasteyî Wezîrê Navxwe Mistefa Çiftçî kir. Zeynep Udüncü anî ziman ku malbata Îşik ji ber axaftina Kurdî rastî êrişê hatiye. Tiliya jinekî hatiye şikandin, telefonên wan ji bo tenekirina delîlan hatine standin û keça polîs bi peyva bavê min polîse dêwe bikuje gevxwarine. Udüncü diyar kir ku bavê Meqdûr li Qereqolê krîza dil derbas kiriye lê ambulans bi demjimêran dereng maye. Li hember de Parêzgariya Êlihê nûçeyên êrişa li ser zimanê Kurdî red kiriye û diyar kir ku hevjîna polîs ji Mêrdînê bi xwe ya û nakokiya wan bi zimanê Kurdî re nîne. Hate diyar kirin ku alozî ji ber deng û nakokiyên di nava cîrantiyê yên dirêj de çê bû. Piştî Zonguldak û Düzceyê li Borsayê jî êrişeke nejadperestî li dijî karkerên çandiniyê yên demsaliyên Kurd hate kirin. Hevşaredarê Şaredariya Farqînê ya girêdayî Parêzgeha Ameda Bakurê Kurdistanê Qedrî Esen li ser tevna civakiya Eksê ragahand ku li navçeya Nîlûferê ya Borsayê li dijî karkerên Kurd êrişeke nejadperestî hatiye kirin. Esen diyar kir ku li nexweşxaneya dewletê ya Farqînê ku ev ji bo serdana nexweşekî çûbû vir bi komeke karkerên Kurd re civiyaye û karkeran ji bîra gotiye ku ev di 5 îlûnê de li Nîlûferê rastî êrişa hatine û agehî dane wî. Li gorî Esen neh karkerên Kurd yên ku li gundê Fadîlê yê navçeya Nîlûferê di warê berhevkirina hejîran de dixebitin ji ber ku cilên Amedsporê li xwe kiribûn rastî êrişeke nejadperestî hatine. Ev êriş di demekî de di 23 tebaxê de nejadperestan êrişê hefte karkerên Findiqan yên demsalî yên Kurd li gundê Bektaşlî yê navçeya Alaplî ya Zonguldakê de kiribûn. Di 24 tebaxê de jî karkerên Kurd yên ji bo Mêrdînê ku ji bo karkerên çandiniyê yên demsalî çûbûn navçeyên Cumayerî û Gümüş Uvayê yên Düzcayê ragahandin ku li cihê Mayînawan êriş li wan hatiye kirin. Di siyê tebaxê de jî jinek li Trabzonê ji ber ku dema bi hevjînê xwe re di meşiya cilên Amedsporê li xwe kiribûn caliye komeke nejadperest ve rastî êrişeka devkî hat. Her wiha di 3 îlûnê de ciwanek ku cilên Amedsporê li xwe kiribû û du kesên din yên bi vî re li Beybûrtê rastî êrişa komeke nejadperestî hatine.

Le Natya DP ya Gredayi Parezgaha Xarpet ya Bakure Kurdistanê de şewata Malakê de jin û mêrek mirin. Medya Türkiye ra gand le Malakê gundê Xelanê ya Gredayi Navçeya DP ya Parezgaha Xarpet Bakure Kurdistanê ji ber sedemeke nediyar şewa derketiye. Piştî agahdarkirina cîranan tîmên agir ve mirandinê, tîmên pizişkî û cendirme gihîştine gund û agir jaliye tîmên agirkujiyê ve hatiye ve mirandin. Piştî lêkolînan hate eşkerekirin de encamê de jin û mêrek ku hevjînê hev bûne ku di malê de dijiyan mirine. Cenazeyên wan ji bo morga nexweşxaneya zanîngeha Firatê hatine rakirin. Li navçeya Hewêlê ya Parêzgeha Sêrtê ya Bakurê Kurdistanê jî agir bi daristanan ket û di encama xebatan de hate vemirandin şeva bû agir bi daristanê ket. Welatiyan ji bo agir vemirandinê yekser dest bi xebatê kirin û li ser agahdarkirinê ji Sêrtê Amed Êlih û

Bet lise timin agir ve mirandini xwe gihandin cihê şewatê. Agir de encama xebatên gel û timin agir ve mirandinê de hate ve mirandin. Lê nehat eşkere kirin çend donim daristan şewitîne.

Ve duruşmaya parasına perverdehi abı zamanı zıkmak ile Rojava'yı Kurdistan'ı nutuyek çalakvan, Kandekar ve Rojnamavan akademisyen rehisin sendikayen Kurdi ve heval bendin Kurdam, yen kule be demokrasi ve kevi u mafi mruvan ve gredayine imzeyen van leser dahuyaniyeke hefpar heye ve beveyeke peşgiriya mamusta Kandekar malbat u civaken le Rojava'yı Kurdistan'ı edikin. De dahwaniye de hat egotin ko ev pejgiriya ve dahwaza civaka Rojava'yı Kurdistan edikin ko le dijî biryara hukumeta demkiya Suriye narazi bune nişan didin. Biryara ko de pratik ede perverdehiya bi zimanê Kurdî ve bernameyên perverdehiye ya ku tenê bi Arabiye de guherîne û perverdehiya Kurdî de heftiyekê de daxistiye ser çend demjimêrên weke waneyên ziman û bijarte. Li gorî daxuyaniyê guhertinên nû ne tenê pirsgirêkeke bernameya perverdehiyê ye, ev yek girêdayî mafê zarokan e ku bi zimanê xwe yê zikmakî perwerdehiyê bibînin û mafê civakan e ku zimanên xwe biparêzin û nifş bimineş veguhezin. Ji ber vê yekê ev bang li sendîkayên mamosteyan perwerdekar, akademîsyen rêxistinên civaka sivîl, civakên Kurd û parêzvanên mafê mirovan yên li çar aliyê cîhanê dikin ku pişgiriyê bidin van xwepêşandanan û bi eşkereyî li dijî lawazkirin û jinavbirina perwerdehiya zimanê zikmakî dengê xwe bilind bikin.

ji kanal heştê ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya dipişt her biyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be,
1: ji Kanal Heştê ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di pişt her bûyereke de aşkere bikin û deştere vebêjin.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal Heştê ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be,
1: ji Kanal Heştê ve de bigihîje berde